Yogo wa Sayyidina al-Imam Bah Sunan Muria wa Sayyidina al-Imam Bah Sunan Demma wa ila hadrati Sayyidina Syekh Muhammad Utsman al-Ishaqi wa masyayikhihim wa masyayikhi masyayikhihim wa ahli silsilatihim wa ahli baitihim wa muridihim wa tabi'ihim wa muhibbihim wa mu'takidihim wa usulihim wa furu'ihim wa ilayna al-hadirina ma'ahum ajma'in shay'un lillahi lana wa lahumul fatiha. وعلى هذه النية نية الخالصة نية